0: home today, but had to go to visit you. You'll never know.
1: Lisa tuin vör bilja vensel. Leita tu et en arliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Lærdagen kan bli en av fjersminnes i atter i marsjadalene for i første fer og i 15 år. F-Mart er sjålvandet av stjernen og sier fra Disney inn i del mot på 6 eller klant 12. Lorsdag og F-Mart. Tutt på Bås Radio.
1: Områden sin samstarve. Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevent og Husavgård kommune.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjengarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødl om vekkre.
2: Leierdagen kan bli en av fjørsmennene si atter i marsdagdagene, for i første fer og i 15 år. F-Mart er sjålvandet av stjernen, og sier fra Disneyen inn i delmål på 6 kl. 12. Lorsdag av F-Mart, tutt på Bostradio.
3: Områdens en samstarvig, Sands kommune, Sandshave, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevens og Husanger kommune.
4: Og i trotteren av F-Mart er Stolavur av Movi.
5: Det var tærløs vinter, jo. Settes i samband ved gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Eine Tjóðofer og í marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutjik og Happy. Sundagin klokkan 15, er við við Lötjön, her 8 alíinu sui tegum móti Appi. Klokkan 16.15, sér við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Vi dundar omfærdig av mannakvöldag til han Ajan Svetve, ta kaj og besøymer hittast vid Djupmur i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Områdensen samstarvi, Estu kommuno, Skjøsson av Gudjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

0: Eine Tjodofer, vi marsjer den ned av FM 8. Vi begynner frutjekvalde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbogjere, mellom Vucic og Happy. Sondagen klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alien i Sui, teg mot i Appy. Klokken 16.15, ser vi fra Bottsvinnen, mellom Skala og Norsjø Vestun. Vi runder omferd i av, mannakvalde, klokken 18.30, ta Kai og Seymour hittast ved Djupmor i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, tutt på Bossradio. Lorsdag av FM 8, tutt på Bossradio.
1: Omrans en samstarvi.

Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etta til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygma Balsler, vit vita, tut ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Lærdagen kan bli en av fjersmina si atter i marsdagdelna for i første fer og i 15 år. F. Mart er sjolvand jeg stjennom og sier fra Disney inn i del mot besekse det klant 12. Lorsta av F. Mart, tutt på på stradio.
2: Områden sin samstarvi, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vaskjemen, Altevent og Hosanger kommune.
3: Og i trotteren av F. Mart er Stolavur av Movi.
4: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
5: Skulle hørana kjeftast, seti så i samband vi gulluglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulluglokkar, tofta jack 2, gulle veit,

0: Områdensen samstarvi, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Varskjemen, Altevent og Husavgård kommune.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Måvi.

0: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM 8. Wir bringen frische Kunde, klokken 18.30 til Stor Dys i Sarsbudgere med Lovutsik og HP. Sundagen klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så uttek mot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen, Benne Skala og Norsk Vestor. Vi runder omferd i av, mandag kvelde klokken 18.30, ta Kai og Besheimer hittast ved Jukmur i Klagsvik. Lorsdag av FM 8, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM 8, tutt Fobosradio.
1: Omrans en samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson lav Gudjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: at velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Værst du kved? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærun ødlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
4: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Men, du har så skakker dere av hatt en år.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til åkken av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninga blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og færtar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest ikkje godt nok.
3: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23 213, eller vidtja heima sjøvågare,

0: opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
3: Jeg sier til en som atler er og stidler om natt. Selv de ester ruser nu er det vår brått. Jeg har vært 48 timer vi har skriva en sang.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Skulle høre henne kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Rockballader. Først mye kveld klokka 9 og FM 1. Hørte du det ikke? Så lurt da og FM1.fo.

Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtann til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.